0: Het NH Koninget is na klokka 8. Oppslutningen om monarkiet høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier at de støtter at Norge har et kongehus. Både unge og gamle er samstemte, viser målingen fra Norstat. Undersøkelsen er gjort nå i helgen, rett etter kong Harald den 5.s død. Og i dag klokka 13 så avlegger kong Håkon den 8. sin ed til grunnloven i Stortinget. Dette følger av grunnloven paragraf 9. Og er en av de viktigste konstitusjonelle handlingene i forbindelse med et tronskifte. Å avlegge ed er viktig for følelsen av samhold og følelsen av å være en nasjon, det sier Anine Kjærulf, som er professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo.
1: Det som denne edsavleggelsen symboliserer, det er jo at rikets øverste leder og øverst befalende bekjenner til våre folkevalgte, altså våre representanter, at han sverger å forholde seg både til konstitusjonen og lovene. Og det er jo ganske sterkt symbolsk, fordi det sier noe om at statslederen vår forholder seg til det som vi i vårt system tenker på som den legitime kilden til makt, nemlig demokratiet.
0: Minst 7 personer er drept i russiske angrep mot Kyiv og områdene rundt i natt. Det opplyser ukrainske myndigheter. Nå i morgentimene så meldes det om angrep med ballistiske missiler som har rammet hovedstaden der korrespondent Fredrik Tomra befinner seg.
2: Ja, det har vært nok en veldig, veldig brutal natt med mange angrep gjennomført med missiler. Og vi vet at minst 6 jernbanearbeidere har blitt drept i dette angrepet, samt minst enda en person. De siste nettene og de siste ukene så har Russland spesielt gått etter infrastruktur av typen varehus og lagere for større ukrainske kjeder, og det er sannsynlig at de har truffet mål av denne kategorien også i løpet av natten.
0: Samtidig med angrepene mot Kyiv så melder russiske myndigheter om flere ukrainske droneangrep mot et havneområde i Østersjøen. Ifølge guvernøren i området så er det skader på sivil infrastruktur, og det begynte å brenne på Ust-Luga-havna. Det er ikke meldt om omkomne. Ukraina har flere ganger tidligere angrepet denne russiske havna, som er viktig for Russlands oljeeksport. Den tidligere gjenglederen Dwayne Keffi D. Davis er kjent skyldig i drapet på rapperen Tupac Shakur i 1996. Det har en jury i Las Vegas bestemt. Påtalemyndigheten mener 63 år gamle Davis skaffet våpen og organiserte angrepet for å hevne en krangel på et kasino. Tupac Shakur ble skutt og drept i en bil i Las Vegas samme kveld. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: NRK Finnmarksnytt. Tolletaten beslagla over 1 tonn fisk på vei ut av Nord-Norge i juni og juli. På tross av strengere kvoter for fisketurister, avslørte tollerne 1085 kilo fisk fordelt på 30 beslag. Det er en økning fra i fjor. Mens enkelte turister skylder på uvitenhet eller fyller egen fryser, har etaten også avdekket organisert smugling for videre salg. Det sier områdeleder hos tolletaten, Hilde Ruud.
4: Det har noen som har organisert kriminalitet i det her, men størsteparten er til privat. Noen skylder på uvitenhet og er helt uvitende her og skjønner ingenting. Andre er godt informert om det, men har likevel prøvet seg. De fleste beslagene er jo gjerne ikke så veldig store, ikke så veldig langt over grensa. Men så har vi noen som er skikkelig store, på flere hundre kilo.
3: Dokumentarfilmen Harila, Nådeløse fjell, hadde verdenspremiere i Vadsø sist helg. Filmen viser Kristin Harila og Tenjin Lama Sherpa sin vei mot å bestige verdens 14 høyeste fjell raskere enn noen andre. Dokumentaren ble annerledes enn først tenkt da Sherpa omkom i et snøskred 3 måneder etter at rekorden ble satt. Vadsøværingen Harila skal nå reise med filmen til kinosaler i resten av landet.
5: Det er veldig mange som sier at de er rørt og at man blir litt trist av å se den. Men jeg håper jo også at folk blir inspirert og at folk liksom, ja, blir inspirert til å følge drømmene sine og gjøre det som man har lyst til i livet og tro på det. Det håper jeg også at folk blir.
3: Norsk luftambulanseselskapet Dragonfly har inngått avtale om eierskap og forvaltning av luftambulansehelikopter. Avtalen omfatter 17 luftambulansehelikopter, melder Dragonfly i en press.
6: Klokka er 7:55 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Nordkapp nytt.
7: Et godt besøkt folkemøte i Kammerberg torsdag kveld vedtok en uttalelse der deltakerne støtte utvikling av fiskerinæringen, men sterkt imot at et større industri- og hvitfiskanlegg etableres på utfyllingen i Bullvika midt i et boligområde. Folkemøte ber kommunen stanse videre til rettelegging for industri på tomta, utrede alternativ plassering og sikre åpen politisk prosess med medvirkning fra innbyggerne. Bakgrunnen at Kammerberg Fiskare ønsker å etablere hvitfiskanlegget, større lager industribygger, nye fiskerihavner. Folk ikke imot at det etableres fiskeindustri. Det folk reagerer på plassering av mette i hjertet av bygda, med støy, tung trafikk og nære til lekeplass, sier Jarl-Ove Richie Pettersen, leder i Kammerberg Bygdelag til Radio Nordkapp. Oppfatningen har vært at området skulle brukes til fiskerirelatert aktivitet for lokale fiskere som redskapsbuelager og på sikt allmenningskai, og ikke til ordinær fiskeindustri. Det ble også uttrykt frustrasjon over at kommunen ikke har funnet Richie Pettersen mener området bør komme fiskerne til gode. Det fortsatt behov for lagerplass til rettelegging for fiskerinæringen i bygda. Min anbefaling til planutvalget at de stemmer ned saken og forholder seg til det som ble lagt frem tidligere, sånn at området prioriteres til fiskerne, sier Jarl-Ove Richie Pettersen. Planutvalget skal 1. september orienteres om tomtedelingen i området. Et bilde Radio Nordkapp nå har fått til seg viser at Rådhusgata 8 i Honningsvåg var malt blått på 1960-tallet. Tidligere år malte huseieren fasaden mot Rådhusgata blå. Det fikk to naboer til å ta opp saken med Nordkapp kommune. De andre leilighetene i rekkebygget er rød. Nå har Radio Nordkapp fått til seg et bilde fra 17. mai på 1960-tallet som viser at Rådhusgata 8 hadde blå fasade, de andre leilighetene rød. Arbeidet med å fornye vann- og avløpsnett i Nordvågveien starter nå, og vil etter planen vare frem til begynnelsen av desember. Prosjektet er prioritert fordi avløpsnettet har hatt utfordringer over flere år, samtidig som bygging av nye omsorgsboliger gjør oppgraderingen nødvendig. Bakgrunnen at vi har slitt med avløpet ganske mange år. Når vi bygde de nye omsorgsboligene, fant vi ut at vi var nødt til å prioritere det her høyt, sier Cato Solberg i teknisk sektor til Radio Nordkapp. Kommunen skal skifte ut deler av vann- og avløpsnettet, etablere ny vannmåler og etablere eget overvannsnett. Arbeidet utføres av den lokale entreprenøren Løvland Maskin og Transport. Gravarbeidene vil strekke seg fra krysset på Sjangegata forbi Prestebakken og litt opp i Prestebakken. Det blir redusert framkommelighet gjennom anleggsområdet, mens gående ledes over på motsatt side av veien. Kommunen vurderer fortløpende om det blir behov for lysregulering eller annen trafikkstyring. Solberg oppfordrer alle trafikantene til å vise hensyn og følge skilting og anvisning fra entreprenøren. Det viktigste du må gjøre å vise hensyn, kjøre sakte og følge oppmerking og anvisning for dem som jobber på stedet, sier Solberg. Beboerne langs strekninga skal i hovedsak ha vannforsyning gjennom midlertidige løsninger mens arbeidet pågår. Det blir likevel nødvendig med enkelte korte vannavstemninger når nye ledninger skal kobles inn. Berørte husstander vil bli varslet på forhånd. Finnmark Friluftsråd lover friluftsfest i Nordkapp i perioden 5. til 13. september. Flere arrangement planlagt. Perleture-deltakere blir oppfordret til å gå 7 perleturer i løpet av bestemt periode. Premie til deltakerne. Det blir også fotspor, en bokstavlek i Honningsvåg. Også ungene invitert med på lekende lett perletur. Det mulig å møte Finnmark Friluftsråd i sentrum lørdag 12. september. Søndag 13. september blir det tur til Kjellvik. 5. divisjonskampen mellom Turn og Alta sitt tredje lag skulle vært spilt søndags ettermiddag, men blir nå spilt mandagskveld, avspark klokka 19. Kampen ble utsatt vel ett døgn fordi Alta 3 ikke klarte å stille lag søndag. Vi har en sterk tropp mandag, vi gleder oss til kampen, sier Tor Vidar Rismo, oppmann og assistenttrener. Kampen tippekamp på tippekupongen Heia Turn, Radio Nordkapps fotballkonkurranse. Søndag var siste dag med søndagsåpne butikker i Honningsvåg sommeren 2026. Tre kolonialbutikker i Honningsvåg har stort sett hatt åpen hver søndag hele sommer fra mai til slutten av august. Nordkapp og Honningsvåg er turiststed og har unntak fra de alminnelige åpningstiden i perioden 15. mai til 1. september. Nordkapp formannskap skal tirsdag ta stilling til hva kommunen skal gjøre med Tirpitz-aggregatet. Bygningen der Tirpitz-aggregatet er plassert er etablert på et privat eiendom. Eieren av tomta ønsker at kommunen flytter bygningen bort fra hans eiendom. Kommunedirektøren innstiller fortsatt plassering der museet er i dag. Arealet er regulert til formål og må omreguleres dersom det skal benyttes til annet formål. For å få det til må det forhandles med den private grunneieren om kjøp, fest eller leie av området. Kommunedirektøren er innstillt på å flytte anlegget dersom det ikke oppnås enighet med grunneier. Statsforvalteren i Troms og Finnmark skal gjennomføre forurensningstilsyn hos Nordvågen Slipp. Tilsynet blir gjennomført onsdag 2. september. Tema for tilsynet er internkontroll for ytre miljø, vedlikehold av båtskrog, avvikshåndtering, avfallshåndtering. Det forventes at tilsynet tar ca. 3 timer. Natt til søndag måtte politiet kjøre til drosjesentralen i Lakselv. En kranglet drosjepassasjer nekta forlate taxien. Passasjeren, en mann i 20-årene, ble hentet av drosja og transportert av politiet til egen bolig, melder Finnmark politidistrikt. Ikke noe fylke har tilgangen til å bruke den av utmark så omfattende som i Finnmark. Det viser en ny rapport om utmarksbruk og utmarksnæring utarbeidet av North Research AS for Finnmark fylkeskommune. Rapporten viser at utmarka er en viktig del av det å leve gode liv i Finnmark. Tilgang til natur, høsting og friluftsliv gir livskvalitet, tilhørighet og aktivitet. Dette er verdier som kan bidra til at folk ønsker å bo og bli i fylket, sier fylkesordfører Hans-Jakob Bøno Høyre i en pressemelding. Utmarka er samtidig en arena for næringsaktivitet og må forvaltes på en god måte. I rapporten kommer det frem at kvalitet på og tilgangen til utmarksressurser påvirkes av klimaendringen. Det gjøres allerede mye for å legge til rette for bruk av utmarka. FeFog, kommunene og Finnmark fylkeskommune samt Finnmark friluftsråd, Sameting og frivillige organisasjoner, næringsaktører og statlige virksomhetsaktører bidrar blant annet gjennom arealplanlegging, forvaltning, tilrettelegging og aktivitet, kunnskapsdeling og støtteordningen. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort i morges tirsdag 1. september klokka 7. Alle rapporterer om overskyet vær. Honningsvåg 11 grader, nordøstlig lett bris 4 meter per sekund. Meham 11 grader, svak vind. Fruholmen 10 grader, svak vind. Lakselv 12 grader, svak vind. Karasjok 11 grader, flau vind. Hammerfest 10 grader, flau vind.
6: Værvarsel for Finnmark. Tirsdag, vestlig til nordlig bris, fra om formiddagen dreier ned til nordøstlig bris, først i sør og i vest. Fresk bris i utsatte kyststrøk og fjordstrøk i vest. For det meste skyet eller delvis skyet. Først på dagen lokal skodda på kysten i vest, perioder med regn og yr. Vesentlig lengst vest, ellers oppholdsvær. Fra sent om ettermiddagen regn og regnbyger på vidda, lokalt skodda på kysten i øst. Onsdag, nordøstlig til østlig bris, periodevis opp i fresk bris i kyststrøkene og fjordstrøkene. Perioder med regn og regnbyger, vesentlig på vidda og i øst. Kan hende torden på vidda først på onsdagen. Utrykt for lokalt skodda på kysten og i øst og i perioder på vidda. Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
8: Rolvor!
9: Neste! Neste!
10: Tipp resultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
7: I den här sändningen så ska vi snacka om ett folkmöte i Kammerberg i förra uke om planer om ett nytt fiskerianlägg i den nya fiskerihamnen i Kammerberg. Vi ska också höra om planen för ett nytt vann- och avloppsledningsnät i Nordvågvägen, Honningsvåg. Torsdagskväll var det ett väldigt gott folkemöte och inte minst gott besökt folkemöte i Kammerberg. Det var Kammerberg bygdelag som hade inviterat till möte. Vi har fått Jarl-Ove Ritchie Pettersen i studio för att fortælle lite om mötet igår. Och Jarl-Ove, ska vi först börja med bakgrund för möte?
8: Ja, mötet var gott besökt igår. Det var det ju för det engagerade ju ganska många sådana här. Och bakgrunden för mötet är ju de planen som kommunen har hållit på med att den ska skilja ut ett område och sälja det. Och då vi hade möte angående kameran för den kom satell i 2015. Jag menar på det var i april en gång, slutet av april. Och då blev det ju tagit upp med kostbebyggelse skulle vara där. Och den gången blev det ju blev det placerat ett fiskebruk i planen och det reagerade ju folk ganska kraftigt på. Folk menar ju det att det är det fiskerihavnen ska brukas för fiskerirelaterad aktivitet som för fiskarna med redskapsbue, lager eventuellt och parkering så som det är idag. Och det är ju där som det är tänkt ett vitfiskanlägg, det är ju den enaste möjligheten du har för att bygga, för det är ju restriktioner den andra vägen, den som går bort Kirkegårdsvägen, där det inte ska bygga föran bebyggelsen. Så det blir ett väldigt kort och oöversiktligt område där. Samtidigt så önskar ju fiskarna en fiskerikaj, allmänningskaj, som inte är i Kammerberg idag, där de kan ta på land och ombordbruk och sånt.
7: Men Jarl-Ove, när det var där på öppningen för någon år sedan, så är det ju ett enormt areal för en lekman. Och jag tänkte att det här måste ju vara nästan det största friarealet vi har i kommunen för. Och då tänkte att här kommer det industri. Tänkte inte du detsamma?
8: Inte på den måten, i och med att området ligger mätt i hjärtat av Kammerberg. Det ligger mätt i tättbebyggt strök, så vi hade inte tänkt att det skulle byggas något stort fiskeindustri eller något sånt. Med tanke på stöj, tung trafik, närheten till lekeplats och allt det, här, det som medföljer det här. Så det hade inte vi sett för oss att det skulle komma något mätt i bygden, något sånt stort som är tänkt ifrån kommunens sida.
7: Men hvis du prøver att uppsummera lite av debatten igår kväll, kan folk snacka om?
8: Folk är inte emot att det ska etablera sig ett fiskeindustri i Kammerberg, men det är placeringen av den fiskeindustrin. Folk är inte emot fiskeindustrin, de är emot placeringen som blir mätt i hjärtat egentligen av Kammerberg. Och det är ganska brutalt och vi alla blev väl förfär över och upprört över att det skulle placeras mätt i bygden med allt det innebär. Så det var det egentligen debatten gick ut på igår.
7: Det här med att fiskarna har dåliga möjligheter för lagring av redskap, lagring av utstyr, inte bara i Kammerberg, men nästan i alla fiskevärden våra. Med det här området så såg dock en möjlighet på att det kunde lösa sig.
8: Vi har ju allt intressanta som har. Vi har ju fått flera som har kommit till. Det är flera som har lust att etablera sig. Det är flera som har båtar liggandes andra platser för att det inte är bu i Kammerberg att uppdriva. Och de har inte fått svar heller, de som de har väntat på uppmåling. Så det är där vi är idag.
7: Men jag husker ju för den kampen docker hade i Kammerberg för att få den här fiskerihamn nummer två i Kammerberg. För docker är en av de få fiskevärdarna jag känner om i landet som har två fiskerihamn. Docker har inne i Bullvika som är nytt och det är det området vi snackar om nu och så har docker i Kuvika från för. Och då husker jag hur kamp du Jarl-Ove hade då staten slutade bygga fiskerihamn och fylkeskommun Troms och Finnmark skulle göra det. Det skedde ingenting. Du fick på lag bland annat resten av kommunen och inte minst Bengt Rune Strifeldt, Finnmark Fremskrittsparti på Stortinget. Och så forskuterte kommunen pengar och så kom man igång mycket tidigare än man frykta. Du måste ju skönna att det här blir det industri av.
8: Jo då, det är ju allt sånt område som följer med. Det blir ju som vi fick ifrån Kystverket, för vi lurte ju på om vi inte kunde bruka mer pengar på att förlänga Mollo istället för att laga så svärda industriområden. Och då var ju då sa de ju ifrån Kystverket en gång att det är vi som betalar, det är vi som bestämmer. Och bakgrunden för att den havna i Bolvika kom till, det var ju för att den havna som är i Värre inte ägnar sig och utvidga på grund av kvickleir och allt det här. Och så är det ju som på andra sidan i Bolvika, där är det ju sandbotten och god hållbotten och ett mycket bättre förhåll, och så får du ett större areal. Så ja, det var en kamp. Det var, vi havnade ut av NTP, och då var det ju inte bara en Bengt Rune, det var Leila Davidsen som satt för höjre då på tinget. Så det var ju det var en kamp med att få det här på plats och få det in på NTP igen, att det skulle genomföras. Men beviljningen var ju den samma som det var i 2014, som kom i 2020. Då. Så, men vi är ju glada att vi fick det till, och vi hoppas ju att det skulle komma fiskarna till gode, först och främst.
7: Nå skal man i planutvalget få en slags orientering om det her fradeling av tomta, for det må kommunen liksom gjøre. Hva er ditt råd til planutvalget?
8: Mitt råd til planutvalget er jo å se det i sammenheng med at det er planlegget en stor fiskeindustri midt i hjertet av Kamberg, med nærhet til lekeplasser, med trafikkstøy, allt det som följer med sånt som här nu, och att det går bort ifrån, för det område som blir igen där, det är ju inte mycket område som är ägnat att bygga, för Kyrkjärsverket är ju en del av det och kommunen har en liten del, och så är det ju byggerestriktioner i Kyrkjärsvägen också i tillägg, så med anbefaling till att planutvalget att de stämmer ner den här saken, och så att de förfördelar fiskarna och egentligen det som blev sagt i 2015, att de förhåller sig till det.
7: Men så som du känner bygda, är det något areal som är ägnat för ett sånt bygge i Kammervär? Andra platser för det? Det är ju kort väg mellan Flomålet och fjällvägen stort sett.
8: Det är ju möjlighet för fiskebruk idag att fylla i sjö och förlänga det inover i förhållande till de arealerna som är. Så det är upp till dem om det.
7: I Kuvika, tack.
8: I Kuvika, ja. Där som fiskebruket står idag. Och det har ju varit ens betydande hela tiden om att vi har ett fiskebruk och vi ska inte ha ett fiskebruk till som ligger mitt i bygden. Och det fiskebruket vi har, det blir ju också samma som i 2015 bestämt att det ska vara där det är.
7: Men så har vi en annan diskussion som vi har haft med Audio många gånger, och så många andra har jag sett i sociala medier. Det är ju här att få till en skicklig trafikavvikling i Kammervär på Eje där. Hvordan ser du att den staken står nu? Är vi ju närmare lösning och att det börjar bli bra?
8: Ja och nej, för det att området är bara medeltidigt förlöpig. Det är kun grovpåk som ligger där, så det kan ju egentligen inte benyttas. Det blev ju sagt från kommunen på, vi hade det här är andra folkemöte vi har i så långt i år, och där det blev tagit upp bland annat. Och då blev det sagt att det möjligen blev lagt ett medeltidigt däck på så att området kunde benyttas, men det är inte blivit gjort. Så förlöpig är det kun påk på området, för det ska stå i ett år och sige för att det ska gå vidare med. Och så är det ju lite annorlunda än det som Asplan vi har tegnet och det som vi hade inspel på här tidigare. Området är ju mycket mer skränkat in än det. Men det ser ut som när ting kommer på plats, det ska vara möjligt att komma en trailer eller en buss och göra en U-sving ner på Eide och släppa ryggen in i sidovägen.
7: För dere hade det här folkemötet, du som leder i bygdelaget, var det mycket telefoner, var det mycket hänvändelser och spörsmål om det här?
8: Det är ju det som är bakgrunden av det folkemötet. Det är ju folk inte att se på vad planen var. Och så var det ju det att det är ju kun dem som gränser till området som fick varsel om vad som skulle ske. Alltså dem som har egendom och så gränser emot. Och den informationen har ju inte vi. Vi prövde att gå in på postmottag för att se vad är uttalelsen. Vi har ju förstått i analysen att det var en del protester, men vi fick inte tag i den informationen. Och det skönar jag gott, för att kommer det ett sånt ruvandesbygg in i, visst det skulle komma ett sånt ruvandesbygg in, så vill ju det vill ju ta utsynet för allesammen som bor nere igen där.
9: For oss som ferdes på Nordvågveien så har vi sett at det begynte å komme rødstreker på asfalten, og det betyr det dårlig tegn. Da skal de begynne å greve I kommunen. Og Cato Solberg I teknisk sektor, det de skyld at jeg ser de her rødstreker.
11: Ja, det kan du vel kanskje si. Nei, det jo, vi jo I ferd med å skal reparere vann og avløpet på et lite strekk I Nordvågveien, så de rødstrekene jo planlegging av det. Ja.
9: Fortell litt om hva bakgrunnen for at man tar det her løftet av vann og avløp I det området?
11: Bakgrunnen for det at vi har slett med avløpet der egentlig ganske mange år. Og så når vi nå bygde den nye omsorgsboligen, så fant vi ut at vi var nødt til å prioritere det høyt for å få utbedret det avløpet der. I tillegg så skal vi også få etablert vannmålere der, sånn at vi får et tettere nett for å se på hvor det lekkasjer, og samtidig sluse så vi kan stenge av, sånn at vi har mindre områder vi kan søke etter vannlekkasjer på.
9: Så vidt jeg forstår, så det lokal entreprenør som har fått jobben. Det viktig for Nordkapp kommune at de lokale med I sånne her konkurranser og jobber?
11: Ja, det veldig viktig for Nordkapp kommune. Vi har jo tidligere vært, om ikke avhengig, så I hvert fall vært til dels stort sett Alta firma som har regnet på jobben og ingenting I veien med de. De gjør en kjempegod jobb og det dyktige folk, men å ha lokale jo en ressurs for oss, spesielt på mindre jobber som kanskje må gjøres raskere og vi må gå til en direktanskaffelse på. Så ha den kompetansen, det veldig viktig.
9: Men nå begynner vi å gå inn I en tid hvor det blir mørke kvelder, og vi riktig uheldig, så det vinter snart.

Det hade varit en fördel om alla det som inte ska handla hade hållit lite och gärna köpt. Ja. Vem hade 500 kronor? 500 bunden. Vill han ta det? Det är nog.

0: skriver du? Partiet ditt, foreningen din, eller organisasjonen din leser innlegg? Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no. Tipp-resultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
1: I denne sendingen skal vi snakke med trener for Turn etter seieren mot Altas tredje lag i går kveld. Vi skal også høre fra planutvalget i Nordkapp. Da er vi på overtid i 5. divisjonskampen mellom Honningså og Altas tredje lagstillinga. Akkurat nå er 4-3. 19 minutt 1-0 Henrik Rismo, 20 minutt 2-0 Mathias Hansen, 23 minutt 2-1 Odin Lampe, 39 minutter 3-1 Hansen, 57 minutt 4-1 Hansen, 63 minutt 4-2 Lampe, 87 minutt 4-3 Jesper Ratche. Og vi er altså på overtid i kampen. To minutter, kan jeg tenke meg at det er ett minutt igjen av denne kampen. Turen har gjort det mye mer spennende enn nødvendig. For nå står det altså 4-3, og Alta har fått blod på tann etter at de lo et stykke bak på både 3-1 og 4-1. Og så kom de opp til 4-2 og 4-3 nå på slutten av andre omgang. Så nå er det bare at hjemmelaget klarer å dra det her inn og få med seg de tre poengene. Det er unødvendig å gjøre det så spennende som Turen har gjort det denne gangen. Og nå er vi 2,5 minutt på overtid. Da er vi over 3 minutter på overtid. Han har en liten skade her på overtida, så det gjør vel at dommeren legger til kanskje et halvt minutt til. Magnus Vønne Joachimsen som er dommer, han representerer Mandalskameratene. Og stillingen nå 4-3. Da er vi 4 minutter på overtid. Det står Honningsvåg 4, Alta 3. Og nå tror jeg det er like før dommeren blåser av kampen. Da er vi 5 minutter på overtid, og der blåser Magnus av dommeren, og det ble Honningsvåg, Altas tredje lag, 4-3, og som jeg sa i sted, Turen gjorde det her alt for spennende på slutten. Kim Olav Sandberg, trener for Turen. Det her ble litt for spennende i høstmorsk.
2: Ja, vi må jo gi publikum valuta for pengene.
1: Ja, nei, for jeg synes dere hadde rimelig kontroll nesten hele tiden, men så på slutten.
2: Ja, spesielt i begynnelsen andre gang, så begynner vi virkelig å få til det vi har snakket om, å få tempo på bånd, og vi spiller dem til tider ut, men så er vi litt upresis på siste tredjedel, men at vi skal tape andre omgang 2-1, det er nesten surrealistisk. De skaper egentlig ingenting, så, men sånn er noe fotball av og til.
1: Planutvalget i Nordkapp kommune hadde sitt første møte etter sommerferien tirsdagsmorgen 1. september. En sak som har skapt litt debatt er en henvendelse fra Kamivær Fisk AS om å få kanskje lukte på en tomt i Bulvik av den nye fiskerihamna i Kamivær. Nå viser det seg at kommunen har ikke oppmålt det her området, den nye tomta som er kommet med den nye fyllingen, så først må det gjøres, og det vil fortsatt være en kommunal eiendom. Så blir det nye debatter når det eventuelt kommer en søknad fra fiskeindustrien. Vi skal høre fra debatten og samtalene i orienteringssaken i planutvalget. Møte ledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet. Og saksbehandler her er Jeanette Kaspersen.
3: 3.26, tillatelse til fradeling større eiendom. Der er kommunedirektøren sin innstilling som følger. Planutvalget tar saken til orientering, og i denne saken så er det kommet inn et referat fra bygdelaget i Kamivær i går ettermiddag. Som nevnt så er den sendt på e-post til planutvalget. Jeg kan gjengi kort hva som fremgår av det referatet for dem som ikke har nådd å lese det. Bygdelaget har altså hatt et møte i forhold til denne fradelingssaken og mulig etablering av hvitfiskanlegg og industribygg på det nye industriområdet i Bullvika. Og da har møtet samlet seg om at de er imot at det etableres et stort hvitfiskanlegg, fiskemottak, lager eller annet industribygg på den aktuelle utfyllingen. Og motstand gjelder først og fremst plasseringen og de forventede konsekvensene, ikke utvikling i fiskerinæringen som sådan. Og bygdelaget mener at kommunen bør beholde arealet og prioritere fiskeribue, båtutsett, allmenningskai og fremtidig havneutvikling. Detaljene kan dere lese videre i referatet, men jeg gjengir det viktigste. Og jeg tenker om at den saken har hatt litt medieoppmerksomhet, så kan kommunedirektøren si noe kort om saken og hva den dreier seg om. Så jeg gir ordet til kommunedirektøren, som gir det videre til saksbehandler Jeanette. Vær så god.
4: Takk, ordfører. Ja, vi hadde jo en henvendelse fra Kammiværfisk, der de hadde lyst til å kjøpe et areal ute der i Kammivær. Og da fant vi også ut at den utfyllingen som vi gjorde, jeg husker ikke årstall på den, så ble aldri den eiendommen målt opp, så den eiendommen har bare ligget som fiktiv. Så da sa vi til dem at det her kommer til å ta litt tid, for vi må få målt opp den først, og så begynne å fradele. Så har vi videre gått igjennom delegasjonsreglementet, ser at kommunedirektøren har myndighet til å fradele inntil 2 dekar, og denne er ganske nøyaktig 2 dekar. Så vi tok den vurderingen at vi kan behandle den administrativt. Men kommunen ønsker heller ikke at vi skal gi den her ifra oss veldig kjapt. Vi så på nabomerknadene at det var en del misnøye med at det skal plasseres et bygg der. Og nå har ikke den søknaden om hverken overtakelse eller bygg kommet inn formelt. Det er bare kommet inn som altså mer som ytringer og e-poster med at det her er fremtidige planen de ønsker. Så Nordkapp kommune tenker vi kan fint fradele den tomta, men at vi ikke skal gi den ifra oss før alt er avklart. For at det vil ikke være noe negativt konsekvens å ha en egen fradelt eiendom så lenge vi eier den selv. Så derfor ønsker vi å gi denne fradelingen. Den er ikke gjort enda. Vi tar den som orienteringssak først, og så skulle det være noe, så er det mulig å trekke vedtaket.
3: Takk for det. Bare for å presisere, også kan jeg nikke om jeg forstår det rett, men det her er altså snakk om en fradeling av tomt, og da er det kommunen som kommer til å stå som eier. Om man søker om å feste og kjøpe den tomta her, så vil den komme tilbake til planutvalget, og det er heller ikke kommet inn noen søknader om tiltak på området. Er det riktig oppfattet? Takk for det. Heidi Holmgren.
5: Takk, det var en fin orientering, men det som jeg ikke helt har fått med meg muligens, det er jo hvorfor vi avgrenser den fradelingen til 2 dekar. For er det ikke sånn at det blir mer areal enn akkurat den firkanten vi snakker om her, som er 2 dekar? Det er jo mer areal. Er det sånn at det arealet fortsatt da liksom ligger ute i intet? Fordi at det, da skjønner ikke jeg når kommunen skal gjøre en sånn her fradeling, altså det forstår jeg blir som at nå erklærer vi det her nye arealet til Nordkapp kommune sitt areal. Da synes jeg det er rart at vi bare tar de 2 dekar og ikke hele området. Det klarer jeg ikke å forstå hvorfor vi ikke gjør. Og så det andre er jo når vi snakker om bruk av arealet, er det ikke sånn at det skal være en reguleringsplanprosess på bruken av arealet, før noen som helst diskusjon om hva arealet skal brukes til, så må det jo gå gjennom en planprosess, sånn at alle. Så derfor så synes jeg det er litt sånn uorden i rekkefølgen her. Men mulig det, vi kan få det oppklart. Takk.
4: Ja, altså den eiendommen som nå står som fiktiv, altså alt det her området rundt, den blir lagt til den grunne eiendommen som heter 513, som Nordkapp kommune eier. Og så kommer den egen eiendom på 2 dekar som får et nytt gårds- og bruksnummer, men fortsatt eier Nordkapp kommune. Så alt det her skal bli målt opp. Det er bare at det er lurt å fradele en liten bit i tilfelle det skulle være planer. Og så ble det jo laget i 2001, ble det laget en reguleringsplan der ute, og der ble det området avsatt til næring.
5: 2 dekar.
4: Hele den biten den er for. Jeg kan prøve å ta den opp i.
3: Takk for det. Det er i hvert fall svart ut og oppklart. Yngve Kristiansen.
6: Takk, ordfører. Sånn som det fremlagt her, så gjør vi altså en fradeling som en mulig forberedelse til en mulig etablering. Tidligere, når havna var i spissen for å få gjort en utbygging av havna i Kamøyvær, så var det ofte diskutert kast til rettelegging for fiskeflåten som kunne være aktuelt der. I hvert fall internt i havnestyret så var man enig om at her burde man la fiskerne kunne komme og ta initiativ. Og det burde være forbeholdt aktivitet direkte mot fiskeflåten, og kanskje også en mindre allmenningskai. Og det er prioriteter som vi har vært med der personlig, uten å ha drøftet i partiet, mener fortsatt bør stå ved lag. Sånn at man har det i mente, og i hvert fall undertegnet det såpass lite informert om de planene som måtte være for industriell virksomhet av en litt annen karakter der, at det her ikke kan ses som en aksept for det. Det må komme i en separat prosess, men kommer ikke til å gå mot noe. Nå er det her også en referatsak, da. Så ser ikke det som problematisk at en fradeling gjøres, men bare gjør oppmerksom hva som i hvert fall tidligere fra handelsstyrelsens side har vært en tanke og naturlig intensjon med området. Takk.
3: Takk for det. Jeg tegner meg selv, og det er jo klart, her i denne saken her, så har kommunen forskuttert det i utbygging på vegne av staten, og etter hvert fått tilbake nesten hele beløpet. Og sånn jeg har forstått det, så er det området som er nærmest, altså det er også en utfylling mot Molloen, altså det området der som er aktuelt for fiskerne, og også er drøftet mellom fiskerne og havna i dag. Men klart, skulle det bli et ønske og en søknad om aktivitet på området, så er vi jo selvfølgelig nødt å også drøfte hvordan vi legger til rette for fiskerne i Kamøyvær. Takk, da er det Heidi Holmgren.
5: Ja, takk, ordfører. Jeg mener at det er prematurt å gjøre denne fradelingen akkurat nå. Og jeg tror at det kan være til like stor hinder for en positiv næringsutvikling i Kamøyvær som det kan være til en fordel. For nå har man latt seg bli inspirert kanskje av en henvendelse man har fått til noen som har noen tanker. Og det går akkurat innenfor 2 dekar som er administrativ grense for å liksom gjøre oppgaven. Men det kan komme andre ting som kanskje trenger litt mer areal, som man dermed da ikke har klargjort før. Så at jeg synes at det er veldig prematurt å gjøre det her, når jeg fikk forklart at hele området er en del av Nordkapp kommune sin grunneiendom. Og før det er gjort en planprosess som nærmere bestemmer, en reguleringsplanprosess som bestemmer hva som skal være de ulike disponeringene av det her arealet, så synes jeg det er bortkastet nærmest energi å gå inn og dermed nesten satse på at det er noen som trenger 2 dekar som skal komme og få den eiendommen. Og det er sikkert ikke sånn at kanskje de som kommer og ønsker en eiendom i fremtid akkurat ønsker den eiendommen. Sånn at jeg tror at det, her er det en aktivitet kommunen gjør som heller sender dårlige signaler til Kamøyværs i befolkning, hvis vi forstår rett det brevet som er kommet fra bygdelaget. Så jeg synes at det er prematurt å gjøre denne fradelingen.
3: Takk for det. Da er det Ruben Alsæter etter Yngve Kristiansen.
7: Ordfører, jeg mener ikke det er rotet i det hele tatt, hverken her eller forrige sak som er referatsak. Jeg synes det er ryddig forklart både muntlig og skriftlig, og ei heller synes jeg det er prematurt å gjøre oppmålingsforretning og fradele tomte, og i dette tilfellet til kommunen, sånn at kommunen har muligheter for å videreutvikle fiskerihavna. Så må vi huske på, Og jeg ønsker ikke å forskuttere debatten, for som vi har hørt, så skal ikke vi tillate det eller det nå. Dette er kun fradeling, men vi har beveget oss inn dit. Og det egentlig kan vi være egentlig et textbook-eksempel på etablering av havn. Først kommer moloen, så kommer innredningen, så kommer etablering av næringsarealet, og så er man så heldig at det er aktører som faktisk ønsker å etablere fiskerinæring på stedet. Så skal vi ikke avgjøre det nå, men bygdelaget og de berørte må høres, den debatt som kommer, og den ser jeg veldig frem til. Også en saksopplysning. Hvis man går på kommunekart.com, så ble det regulert i 2015 fiskerihavn Bullvika til hele området der, til næringsbebygd.
3: Takk for det, da er det Yngve Kristiansen.
6: Når vi klarer å etablere nye områder ved utfylling og tilrettelegging, så får vi etterspørsel på det. Og det, tenker jeg, er noe av det svært positive, selv om vi har litt forskjellig syn på framgangsmåte og hva man primært ønsker arealet brukt til. Så bare vi som kommune får til å legge til rette boligtomte, næringstomte, så kommer aktiviteten og forespørsmål om aktivitet. Og det er veldig positivt.
3: Takk for det. Da er det ikke flere som har bedt om ordet.
1: I fjor hadde vi en tragisk brann i Stranda, der et hus brant ned og en person omkom. Nå ønsker man å bygge opp huset etter brann, men søk om dispensasjon fra regelverk om at området skal kun brukes til fritidsboliger. Man vil bruke det til bolig når huset en gang kommer opp igjen. Det skapte debatt, et mindretall og et flertall i planutvalget formannskapet i Nordkapp. Vi skal høre fra den debatten. Møte ledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet. Saksbehandler her er Jakob Bringedal.
3: Sak 38-26, søknad om dispensasjon fra spredt fritidsbebyggelse i LNFR. Kommunedirektøren sin innstilling er som følger. Kommunen innvilger dispensasjon fra bestemmelse 2-1 bokstav D i kommuneplans arealdel for å tillate oppføring av bolig med gesimshøyde på 5,2 meter og mønehøyde på 8 meter. Kommunen innvilger ikke dispensasjon fra bestemmelse 3-2 i kommuneplans arealdel for oppføring av enebolig. Det er en forutsetning for godkjenning at bygningens status endres til fritidsbolig. Dersom dette ikke gjennomføres, avslås søknaden. Noen som ber om ordet til saken? Heidi Holmgren, vær så god.
5: Ja, takk, ordfører. Jeg har lest saken, men jeg har ikke klart å få med hvorfor ikke det omsøkte nybygget kan få lov å ha status som bolig, men må være fritidsbolig. Og det trekkes inn noen argumentasjoner om helse- og sosialsektoren og diverse, så det hadde vært veldig greit å få en veldig sånn klar og tydelig forklaring på hvorfor kommunen avslår at gjenoppbygging av det her huset ikke kan få status som bolig, når det jo er boliger i samme område. Det hadde vært veldig greit å få en klarhet i det. Jeg mener at ved søker ønsker å ha en enebolig på denne tomta, så klarer jeg å skjønne hvorfor Nordkapp kommune skulle si nei til det, med den kunnskapen som jeg har nå.
3: Stine Marie Strifeldt.
8: Jeg forstår egentlig hvorfor kommunen velger å ikke gi tillatelse til helårsbolig kontra fritidsbolig, på bakgrunn av argumentasjonen til helse- og omsorgstjenesten. Fordi at det er utfordrende å skulle gi gode helsetjenester ut i distriktet, og man kommer til et forsvarlighetsprinsipp som kan være vanskelig. Kanskje ikke nå, men om noen år. Det handler om tjenestene i helsesektoren. At det skal være forsvarlige helsetjenester å kunne gi hele året rundt der man bor. For en del år tilbake så gjorde man jo vurderinger via den trygge havn. Vi har fått mange gode saksopplysninger om at det har vært vanskelig å kunne gi gode tjenester ut i distrikt.
4: Så det är väl den bekymringen helsetjänsten sitter med och därav att kommunen avslår det.
3: Yngve Kristiansen.
6: I likhet med Centerpartiets representant så syns jag det blir underlig och önskar få en närmare redogörelse sen om det självklart ligger en del grundgivning i sakspapiren på att man ska när det är tragiska omständigheter är att en innebolig bränner ned, en helårsbolig bränner ned. Och när man så söker om att få den uppfört igen så ska man inte få lov att ha det fortsatt som en helårsbolig. Det syns jag blir fel. Rätt och slett, jag tänker att de värderingen som har görs i förhåll till när man kommer till själsår och ålder och behov för tjänster från kommun som inte tillgör, så må det nog göras i en ständig värdering. Uansett om folk bor närt rundkörningar eller lite längre ut i distriktet i kommun, så jag stöttar att den bör kunna genomföras som en helårsbolig, den status den hade för den tragiska branden.
3: Då är det Ruben Alseth, varsågod.
7: Tack ordförande. Jag har behov för ett par faktaupplysningar här. Nu söks de DISP ifrån sprätt fritidsbebyggelse till det området reglerat för, lite som retoriskt spörsmål, och så var den boligen som brant ner, var den reglerad till en bolig eller var den reglerad till fritidsbolig som den då är inställd på att få tillåtelse till?
3: Tack för det. Då är det Heidi Holmgren.
5: Den här, när vi nu får en orientering, så önskar jag också att få en orientering om den regleringen som har föregått i det här området. Nettopp knyttet till att sikra den sjösamiska kulturen i det här området av Nordkap kommune. Och hvis jag har förstått det rätt så har man alltså sträckt en laga ett område hvor man ska ivareta den sjösamiska kulturen och då genom en helårsbebyggelse. Alltså att folk ska kunna bo där hela tiden och utöva sitt virke och ivareta och leva i den sjösamiska kulturen. Och den söken som vi snackar om här är ju absolut i den kategorien. Och här har jag förstått det som att det är sträckt en strek som akkurat inte inkluderar den här egendomen. Och det syns ju att blir otroligt ont faktiskt. För vi som kommune så har vi ansvar för att säkra det materiella grundlaget för sjösamisk kultur. Och jag förstår att söker i det här tillfället upplever som att kommunen motarbetar det och i vart fall inte säkrar det. Så jag menar att vi ska ge DISP till att det här huset eller ska kunna vara en fritid eller en helårsbolig i tråd med det sökaren söker om.
3: Det kommer någon spörsmål till kommunedirektören om vad regleringsformålet var på den boligen som stod där inte den brant ned. Sjösamisk kultur, där redogjorde ju sista talare för den linje som är trukket. Och så är det ju på en måte kommit någon spörsmål om argumentation för att man har kommit fram till den inställning man har gjort. Det står för övrigt också i saksframlägget. Jag vet inte om kommundirektören vill svara ut, men varsågod.
9: Ett viktigt moment som är viktigt att ta med sig här är att den boligen som stod där tidigare var registrerad som fritidsbolig, inte helårsbolig. Så det är egentligen tillbakföring till det var som är önskat från kommunen i förhållande till kommunala tjänster som vi inte har möjlighet att tillby så lätt i distriktet. Närliggande bebyggelse är också registrerat som fritidsbolig. Det är ett eget område som är cirka 2 km luftlinje avstånd som är registrerat i helårsbolig, men det är inte akkurat för detta område. Och så är det den här linjen som är tegnet in, en strek för sjösamisk kulturområde, och den blev tegnet in i 2016. Så det är inte det den här saken handlar om. Det handlar om det som är definierat i kommunplans areal per dags.
3: Tack för det, det är Yngve Kristiansen.
6: Tack ord för ett inlägg och kanske också ett spörsmål i den. I bakgrund för saken så står det att det existerande våningshuset på egendomen blev totalskadat. Våningshus är ju huvudhuset på gården. Det är ett bolighus. Det är inte en fritidsbolig. Så hvis det på noen tidspunkt har vært registrert som et våningshus eller som en landbrukseiendom med et hovedhus til, så er det jo at mitt ringersønn kanskje anses som en helårsbolig. Så her må vi være sikkert, tenker jeg, så vær skritt å få det belyst litt mer. Takk.
10: Før saksbehandleren skal få svaret, så har Heidi Holmgren tegnet seg. Vær så god.
5: Takk for det. Også i sakens vedtaksforslaget del 1 står det boligens høyde. Sånn at alt tegner jo til at vi snakker egentlig om en

Odd Erik Eriksson fortsätter idag på upplesningsserien Adrians hemlighet av Kari Vinje. Boken är gett ut på Luther förlag och uppläsningen är producerad av P7 Kristen Riksradio med stötte ifrån Medietilsynet.

Roland Sedemark, nu är det lördag igen. Sean Cuddy övertar. Och från Sean Cuddys repertoar har vi hämtat Slaney Valley.

0: det där är då inte hästen. Det är en Kristoffer min som har smakat på hästmedicin.
1: Leidulf Hafsmo och Håvard Kvarvings orkester framförde Kristoffer Moen och hästen. Då ska vi hoppa ett litet stycke över till Yngve Tenström och Roland Karlsson och Tage Öst. Här ska vi höra dem trioen spela på gammalt vis. Det är en snoa.

Yngve Tenström, Roland Karlsson och Tage Öst i melodien På gammalt vis. Nästa orkester ut heter för Vienna Tango Ensemble. Och då ska vi låta dem spela en tango som heter för Granada.

Spelfinkarna med melodien Kol Olles Polka. Vi fortsätter med Hånstauran som framförde en gammal countrylåt. En slant trekken hjem. Varsågod.

Nu har jag slutat med att supa brännvin. Nu har jag slutat med att spela kort. Nu har jag friat till en vacker flicka. Det var det bästa som jag någonsin.